שמת פלנט אין פרשט מנוסון כמלואר אין פרנפונט טרס היסטוריאש איפרויל דיזש כתאי שטנט פרמדן דיישש סומרש אינסרטזש אי פארטש סיין כמלואר De repente, um mar sozinho, ninguém na margem.